Limfjord Slager er tilbage med Dansk Top, Slager og Oldies kl. 6. Hele natten kan du her på kanalen høre klassisk musik.

Limfjord Slager er tilbage med Dansk Top, Slager og Oldies kl. 6. Hele natten kan du her på kanalen høre klassisk musik.

0: L'info. Limfjordslager.
1: Danbo Møbler Nykøbing holder møbelsøndag denne søndag fra 10-14. Velkommen hos Danbo Møbler Nykøbing, Næssundvej 156 i Vils.
0: Du lytter til Limfjordslager, din radio med danstop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere danstop, slager og oldies.

Limfjordslager. Du lytter til Limfjordslager, din radio med danstop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere danstop, slager og oldies.

0: Limfjordslager.
1: Bilfri søndag ligger heldigvis mange år tilbage. I stedet er hver søndag bildag. Hos Toyota MTH Biler har vi nemlig åbent i alle vores butikker hver søndag fra 12 til 16. Kig ind og prøv den bil, du drømmer om.
2: Drømmer du om at læse til enten maskinmester, sygeplejerske, pædagog, pædagogisk assistent eller finansøkonom? Så kom til Åbent Hus på UCN og Martech i Thisted den 10. juni fra 16.30 til 18 og bliv klogere på de forskellige uddannelser.
3: Er du håndværker? Så kom til Davidsens håndværkermesse i Nykøbing Mors fredag den 12. juni fra kl. 8 til 15 med nogle af Danmarks bedste priser. Deltag også i konkurrencen om en spritny Mercedes-Benz Evito 112 og bilindretning fra Finderup. Alle med CVR-nummer kan deltage. Vi ses til håndværkermesse i Nykøbing Mors. Davidsen, vi løser det.
4: Hos Krabbe Invest har vi nu fået Anders med på holdet. Så har vi endnu større erfaring med både el, hybrid, benzin og dieselbiler. Søger du ny bil, så finder Lasse, Anders og Lars bilen, der passer lige præcis til dine ønsker og behov. Krabbe Invest tilbyder også stor ekspertise inden for leasing og bilfinansiering med særdeles fordelagtige vilkår.

0: Limfjordslager.
1: Ny robotplæneklipper fra Husqvarna, Stiga eller Segway. Så er det HN Maskiner, din lokale fagmand. Kig ind og lad os finde den bedste løsning til netop din have. Altid god service, også efter købet. Vi ses hos HN Maskiner og Cykler, Ballerumvej 104 i Thisted.
2: Kom ind til Klokhuset Nykøbing. Vi har gaveideen til årets student. Et minde for livet.
0: Du lytter til Limfjordslager, din radio med dansktop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere dansktop, slager og oldies.

en gammel kronemand, som kun har sunget country i et lille bitte land. Jeg har altid levet livet fyldt med druk og svir,

0: Limfjordslager.
1: Glasgavl, indramninger, kunstgalleri og konservering af malerier. Glasgavl, det er klart.
2: Så har du 5 års garanti?
3: Ja, eller 3.000 timers kørsel, hvad end der kommer først.
2: Gid jeg kunne få den garanti på min kone.
3: DCM Have Park Maskiner giver dig den nye, fuldt elektriske EcoLoader minilæsser til priser fra 89.900, inklusiv hele 5 års eller 3.000 timers garanti.
2: Ja, det er lige godt tryghed på nordvesttysk.
3: Fås med eller uden kabine og løfter helt op til 1.800 kilo. Ring og book en demo på 25 78 52 48. DCM Have Park Maskiner i Fjerritslev.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

0: Du lytter til Limfjords Lager.
1: I skoven en dag, under træernes tag, jeg gik der og hørte på fuglesang. En som jeg var, egne døste kan, for svigtede jeg var nok en gang. Vel skønt, det er længe siden, jeg husker

Vi to fuldtes ad, det gjorde mig glad at snakke med dig, og du mig forstod det på dig, også en så

sidder vi her, ej ensomme mere, for vi to har fulgtes i mange år. Og nu jeg forstår, som årene går, at troskab det

Den dag jeg dig fandt, den dag jeg dig vandt, og kærlighed sammen vi bandt. Den dag jeg dig fandt, den dag

0: Limfjordslager.
1: Danbo Møbler Nykøbing holder møbelsøndag denne søndag fra 10 til 14. Velkommen hos Danbo Møbler Nykøbing, Næssundvej 156 i Vils.
2: Bilfri søndag ligger heldigvis mange år tilbage. I stedet er hver søndag bildag. Hos Toyota MTH Biler har vi nemlig åbent i alle vores butikker hver søndag fra 12 til 16. Kig ind og prøv den bil, du drømmer om.
3: Jeg hedder Jan. Jeg er en del af Ren Thy, naturligvis. Rengøring er ikke bare rengøring. Rengøringsmidler skal være produceret af planter. Det producerer vi nu til hele Thy og hele Danmark.
4: Hej, jeg hedder Anne-Sophie. Jeg kunne godt tænke mig at invitere dig indenfor i vores nye webshop. Renthynaturligvis.dk.
3: Det kalder vi rengøring. Med god samvittighed.
0: Du lytter til Limfjordslager. Din radio med dansktop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere dansktop, slager og oldies.

0: Limfjordslager.
1: Sæsonen er i gang på Fur Camping, Restaurant Råkilde og Bed & Breakfast. Se mere på furcamping.dk. Her er du mere end velkommen.
2: Hos Krabbe Invest har vi nu fået Anders med på holdet. Så har vi endnu større erfaring med både el, hybrid, benzin og dieselbiler. Søger du ny bil, så finder Lasse, Anders og Lars bilen, der passer lige præcis til dine ønsker og behov. Krabbe Invest tilbyder også stor ekspertise inden for leasing og bilfinansiering med særdeles fordelagtige vilkår. Kom trygt i mål med Team Krabbe Invest. Et komplet bilhus, hvor god kundeservice er en ære for os.
0: Du lytter til Limfjordslager, din radio med dansktop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere dansktop, slager og oldies.

Det er søndag, klokken har passeret de 10.00, og det er ens betydende med, at programmet Bjarnes Hyggetime er i luften her på Limfjordslager. Goddag og rigtig hjertelig velkommen. Mit navn er Bjarne Frostholm, og jeg skal forsøge at spille noget godt musik for jer den næste times tid. Jeg håber, I alle sammen er kommet godt over Skaldyrsfestivalen, som jo løber af stablen i går. Så vi er frisk på en ny uge med her, og tror det er blevet søndag. Jeg skal ikke trække tiden længere. Det næste, vi skal have fat i, det er den svenske gruppe Ole Ivers med sangen Lykkeligen. Og efter den, så kommer H.C. Eichner med Hånd i hånd med dig gennem livet. Med disse ord, rigtig hjertelig velkommen.

Her fik vi så Fede Finn og Funny Boys med fuld udrykning. Nu skal vi have flæskesteg. Og før den igen var det som sagt H.C. Eichner med Hånd i hånd med dig gennem livet. Så det Kim og Hallo og sangen Dag og Nat.

Her fik vi så Johnny Hansen, forsanger i Candice, med sangen Hvem tænder stjernerne? Kisser og Søren, de ligger klar med den næste, og det er den, der hedder Dem fra Danmark. Ja, det er en fodboldsang, tror jeg nok, eller en sportssang i hvert fald. Og når de er færdige, så stiller vi om til Bjørns far, Bjørn Okay, nej, til Johnnys far, undskyld, Bjørn Okay med Håbet er grønt.

0: Limfjordslager.
1: Ny robotplæneklipper med eller uden kantkabel, så har HN de nyeste modeller fra Segway, Stiga og Husqvarna. Altid god service, både før og efter købet. Kom trygt ind til HN Maskiner og Cykler, og lad os finde den bedste løsning til netop din have.
2: Lokal erhvervstelefoni med døgnvagt. Så er Cellfon et godt bud. Cellfon med base i Thisted løfter hver eneste dag telefoniløsninger for rigtig mange lokale virksomheder. Fra enmands til mange medarbejdere i flere afdelinger. Med et stærkt døgnbemandet supportteam og med Danmarks bedste dækning på mobilnettet, er vi klar til at hjælpe dig med jeres telefoniløsning. Se mere om os på cellfon.dk.
3: Er du håndværker? Så kom til Davidsens håndværkermesse i Nykøbing Mors fredag den 12. juni fra kl. 8 til 15 med nogle af Danmarks bedste priser. Deltag også i konkurrencen om en spritny Mercedes-Benz Evito 112 og bilindretning fra Finderup. Alle med CVR-nummer kan deltage. Vi ses til håndværkermesse i Nykøbing Mors. Davidsen. Vi løser det.
4: Programmet præsenteres af Thisted Pejsecenter. Drømmer du om ægte pejsehygge eller nye brændeovn, så kig ind og søg inspiration på thistedpejsecenter.dk.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

Her fik vi så vores lokale Jens Lindby fra Vilsund med sangen De Nære Ting. Og før den igen fik vi Party Express med Viber. Så er det The Young Ones med Tag Med Ud og Fisk. Og når de er færdige, så er det Da Capo med Sommeren Er Her.

Her fik vi så gruppen 74 med sangen Seen in Aberfest. Jeg ved ikke, om han måske henviser lidt til i går, hvor der var, som sagt, var Skaldyrs Festival her i Nykøbing. Carina Høgfeldt, hun ligger klar med sangen Kom nu, giv mig dit hjerte.

Så var det svensk musik her med vikingerne og sangen Grindpojken. Og så er det her Bjarne Frostholm, der siger tak for den sidste times tid. Jeg skal til at bakke ud af studiet. Tak for, at I har lyttet med, og have en rigtig, rigtig god søndag fortsat, og lyt gerne til Limfjordslager. Med disse ord, tak for nu, og hej hej.

0: Limfjordslager.
1: Sæsonen er i gang på Fur Camping, Restaurant Råkilde og Bed & Breakfast. Se mere på furcamping.dk. Her er du mere end velkommen.
2: Hos Krabbe Invest har vi nu fået Anders med på holdet. Så har vi endnu større erfaring med både el, hybrid, benzin og dieselbiler. Søger du ny bil, så finder Lasse, Anders og Lars bilen, der passer lige præcis til dine ønsker og behov. Krabbe Invest tilbyder også stor ekspertise inden for leasing og bilfinansiering med særdeles fordelagtige vilkår. Kom trygt i mål med Team Krabbe Invest. Et komplet bilhus, hvor god kundeservice er en ære for os.
3: Så er du 5 års garanti?
4: Ja, eller 3.000 timers kørsel, hvad end der kommer først.
3: Gid, jeg kunne få den garanti på min kone.
4: DCM Have Parkmaskiner giver dig den nye, fuldt elektriske EcoLoader minilæser til priser fra 89.900, inklusiv hele 5 års eller 3.000 timers garanti.
3: Ja, det er lige godt tryghed på nordvesttysk.
4: Fås med eller uden kabine og løfter helt op til 1.800 kilo. Ring og book en demo på 25 78 52 48. DCM Have Parkmaskiner i Fjerritslev.
0: Du lytter til Limfjordslager, din radio med dansktop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere dansktop, slager og oldies.

Den står tid her på Limfjords Lager. Mit navn det er Ken Nygaard, og her den næste times tid, der skal vi have præsenteret af listen, som den er kommet til at se ud ved hjælp af jeres stemmer. Og sidst i udsendelsen, der har vi som sædvanligt to tester, som vi skal have testet, om det er danstop-materiale. Men jeg synes, vi skal komme i gang med den her uges liste, og som sædvanligt og nok også meget naturligt, ja, så starter vi på en 10. plads. På den her uges 10. plads, der er der blevet en plads til en nyhed. Den kommer fra viseværterne, og her skal vi lytte til Jens Gaardmand. Med den rigtig hjertelig velkommen til Danstoppen her på Limfjords Lager.

læste i avisen en annonce om en pige. Og Jensen vidste med det samme, se, hende skal det blive. Så nu har han en kone, der er god for sjæl og krop.

På en 10. plads på den her uges liste, der var det en nyhed fra viseværterne, og vi lyttede til Jens Gaardmand. Vi skal videre med en 9. plads til sidste uges 10. plads. Det er Vestenvind. Det betyder, at de er gået en plads op af listen. De har 2 uger på danstoppen her, hvor vi skal lytte til Hold mig tæt.

0: Vi havde besøg af Vestenvind her på 9. pladsen på Danstoppen med Hold mig tæt. Så er vi nået til en 8. plads. Det er René Franz, vi skal have fat i. Han var 6'er i sidste uge, altså gået 2 pladser ned af listen. Det blev til 11 uger på vores Danstop med Ridderen og den blinde pige.
1: Limfjordslager. En del af Radio Limfjord.

0: Ridder, når den blinde pige, var det her fra René Frans, den fandt vi aktuelt på en 8. plads her på Danstoppen. Vi er nået til plads nummer 7, Troels Christensen skal vi lytte til. Han var 8 i sidste uge, han så gået en plads op af listen. Det er han med en sejknight fra landet af, som har 2 uger på listen.
1: Jeg

0: En sej knejt fra landet af her, var det Troels Christensen. Det var på en 7. plads. Så er vi tæt på top 5. Vi er nemlig nået til 6. pladsen. Det er Martini og Hjort. De går en plads frem i forhold til sidste uges 7. plads. De har 7 uger på listen med Natten er ny.
1: Limfjordslager.

Martine og Hjort her på en 6. plads med Natten er ny. Så kommer vi ind i top 5 på dansstoppen her på Limfjords Lager. Det gør vi med en 5. plads, og den går i denne her uge til Susanne Munksgaard. Hun var 4 i sidste uge, altså gået en plads ned ad listen. Det er blevet til 6 uger på listen med Altid være din ven.

0: en femteplads på den her uges liste, der var det musik fra Susan Munksgaard, Altid være din ven. Vi er nået til en fjerdeplads, det er Herborg Torkildsdottir, til, at vi skal lytte til. Femmer i sidste uge er så gået en plads op af listen, det er med sangen Ikke min skyld. Den har været med på Danstoppen her på Limfjords Lager i 9 uger.
1: Danstop, Slager og Oldies. Limfjords Lager

0: På en fjerdeplads er på Dansktoppen Herborg Torgildsdottir og Ikke Min Skyld. Lige om lidt, så skal vi indenfor i trup 3 her på Dansktoppen, og på en tredjeplads, der skal vi lytte til Vibeke og Henrik Nørløkke. De var to, og i sidste uge altså gå en plads ned af listen. Vi skal lytte til, at vi skal sidde på en veranda, der har været med på Dansktoppen i 4 uger.
1: Limfjordslager.
2: Glasgavulf, termoruder, altanglas, brusekabiner og spejle. Glasgavulf, det er klart.
3: Bilfri søndag ligger heldigvis mange år tilbage. I stedet er hver søndag bildag. Hos Toyota MTH Biler har vi nemlig åbent i alle vores butikker hver søndag fra 12 til 16. Kig ind og prøv den bil, du drømmer om.
4: Jeg hedder Jan. Jeg er en del af Ren Thy, naturligvis. Rengøring er ikke bare rengøring. Rengøringsmidler skal være produceret af planter. Det producerer vi nu til hele Thy og hele Danmark.
5: Hej, jeg hedder Anne-Sophie. Jeg kunne godt tænke mig at invitere dig indenfor i vores nye webshop. Rentynaturligvis.dk.
4: Det kalder vi rengøring med god samvittighed.
1: Dette er Limfjordslager. Og nu tilbage til musikken.

Vivica og Henrik Nørlykke på tredjepladsen her på Danstoppen. Det var med sangen, vi skal sidde på en veranda. Så er vi nået til andenpladsen. Susanne Dahl og Ib Grønbæk, de var treer i sidste uge. Det betyder, at de er kravlet en plads op af listen. 12 uger på Danstoppen er det efterhånden blevet til, for sangen Dansen går på den gamle kro.

Dansen går på den gamle kro, var det her på en anden plads. Den fik vi med Susanne Dahl og Ib Grønbæk. Inden vi lige afslører, hvem der ligger på denne her uges første plads på listen, tager vi en gennemgang af listen fra nummer 10 op og til med nummer 2. 10. pladsen, der fandt vi en nyhed, det var viceværteren med Jens Gaardmand på en 9. plads, Vestenvind, hold mig tæt. 8. pladsen gik til René Frans og Ridderen og den blinde pige. Og på en 7. plads, Troels Christensen, en Psych Knight fra Landet af. 6. pladsen, det var Martini og Hjort med Natten er ny, og Susanne Munksgaard fandt vi på 5. pladsen, Altid være din ven. 4. pladsen den gik til Herborg Torkild Stortier, Ikke min skyld, og Vibeke og Henrik Nørlykke, de var på 3. pladsen med Vi skal sidde på en veranda. 2. pladsen, som vi lige lyttede til, ja, det var Susanne Dahl og Ib Grønbæk med Dansen går på den gamle kro. Det betyder, at vi er klar til 1. pladsen på denne her uges liste, der er genvalgt fra sidste uge. Det betyder, at vi skal lytte til Thomas Johansen, og Jeg er din, hvis du vil have mig. Den har opnået 14 uger på Danstoppen.

Jeg er din ved Stolhammer, det var Thomas Johansen, og det var førstepladsen på denne her uges danstop her på Limfjords Slager. Det var de 10 højst placerede på denne her uges liste, og da vi havde en nyhed ind, ja, så siger logikken jo også, at så har der været en sang, som har forladt listen. Det var Holm og Kompagni, som forlod listen. Det gjorde de fra en 9. plads med Den Gamle Færgekro efter 7 uger på danstoppen. Det betyder så også, at vi skal over have fat i de to tester fra denne her uge, og som tester A, der har jeg valgt Jas og Danmarks Sang.

0: Som tester B i denne her uge, der var det Jas, jeg havde valgt, og Danmarks sang. Vi skal videre med tester B, og den kommer fra Lotterisholdt. Her skal vi teste Stå af Ræset.
1: Dette er Limfjordslager.

Den her uges Test B, den kom fra Lotte Risholdt. Her lyttede vi til Stå af Ræset. Det var denne her uges dansk top, de 10 højst placerede og de to tester. Det betyder, at vi er klar til at gå over til stemmeafgivningen her lige om et øjeblik. Har du lyst til at stemme på vores dansktop, så gå ind på vores hjemmeside limfjordslager.dk. Klik der, hvor der står dansktop, så får du en liste og en stemmeseddel. For at din stemme den tæller med i regnskabet, så skal du lige huske et par småting. Den ene det er, at du skal være medlem af Limfjordslager. Det kan du læse meget mere om ind på limfjordslager.dk. Og så skal du huske, at jeg skal have din stemme senest onsdag kl. 12. Er der styr på de få regler, ja, så er du stemmeberettiget til næste uges Danstop. Nå, det er Kenneth Nygaard, og jeg fortsætter den her liste med Danstop musik. Lige om et øjeblik er det Shubidua, vi skal have fat i med Napa on Island. Det bliver efter, vi har haft besøg af Bjørn og OK og den kulde flyver.

har mødt Miss Frankrig. Jeg har set Michelle. Næsten alle verdens flotte misser har jeg mødt.

0: Johnny Reimer havde vi her i Danstoppen på Limfjords Lager med lille fregnede Louise. Danstoppen, den er ved at være slut for denne her gang. Husk, du lytte til Danstoppen her på Limfjords Lager hver søndag fra 11 til 12, og så er der et genlyt, når vi når hen til tirsdag aften fra klokken 18 til 19. Mit navn det er Ken Nygaard, og jeg slutter af med musik her fra Anne Linnet, og vi skal lytte til Hun fletter sit hår. Med den kan I have en rigtig god dag her i selskab med Limfjords Lager.
1: Du lytter til Limfjords Lager.

lytter til Limfjordslager, din radio med dansktop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere dansktop, slager og oldies.

Ja, så er det blevet søndag og tid til krammermarkedet her på Limfjords Slager. Mit navn er Johnny, og jeg skal være med her den næste times tid, hvor vi skal have lytterne til at ringe ind, hvis I har noget, som I gerne vil have til salg. Der er bare lige et par enkelte regler. Det er, at man skal være medlem af Limfjords Slager her. Det gør man ved at gå ind på limfjordslager.dk, så kan man melde sig ind derinde. Ellers så er telefonnummeret 97 72 37 11. Den åbner jeg lige om et øjeblik. Og så har jeg lige en seddel her, som siger, at der er stor loppemarked, og det er nemlig i dag, den 7. juni, 10-15, Genbrugsen, Korsbakkevej 17 i Bjergby. Altså stort loppemarked i dag, søndag den 7. juni. Her fra 10-15, der er lige en 3 timer endnu cirka, Genbrugsen, Korsbakkevej 17 i Bjergby.

0: Og jeg skulle have Eva med nu.
1: Ja, og har en børneseng. Hvad drømmer? Til 200 kroner.
0: Ja.
1: Og så har jeg så hjælp til at sprøjte giften af. Der tager 20 liter.
0: Ja, en giftsprøjte.
1: Ja. Og så har jeg lov på mig.
0: Ja.
1: Og der er kogt 2 kroner og plads til 2 kroner.
0: Ja, og det er ude på Brobækvej.
1: 22.
0: Ja. Og dit telefonnummer?
1: 29.
0: Ja.
1: 64.
0: Ja.
1: 72.
0: Ja.
1: Og 64.
0: 64, ja. En børneseng med trammer til 200 kroner, og så har du sådan en giftsprøjte. 20 liter var det, ikke?
1: 20 liter? Ja.
0: Ja. Til en 50'er.
1: Ja.
0: Og så har du loppemarked, hvor man kan købe kopper og glas for 2 kroner. Og det er ude på Brobækvej 22.
1: Ja.
0: Ude i Solbjerg. Og dit nummer, det er 29 64 72 64.
1: Ja.
0: Jamen, held og lykke med det, Eva. God søndag.
1: Ja, tak lige meget.
0: Tak skal du have. Hej.
1: Hej.

skulle man nu have nogle ting til at ligge hjemme i sin gemmer, jamen så er det her programmet, hvor man kan komme af med det. Krammermarkedet her på Limfjords Lager. Stedet, hvor du kan sælge dine ting, eller måske søge efter nogle ting, hvis der er noget, du står og mangler. 97 72 37 11 er nummeret herind til.

0: Ja, her Tennessee Walls med Kim og Hallo. Men vi siger hallo her også til Knud. Hej Knud.
1: Ja, hej.
0: Velkommen til.
1: Jo, tak skal du have.
0: Hvad har du på lager i dag?
1: Ja, lidt forskelligt.
0: Ja, ved du hvad?
1: Vi
0: skriver.
1: Jeg har 4 skåle. Glasskåle.
0: Ja.
1: Der er hjem stor.
0: Ja.
1: Mærke Holmegårds.
0: Ja.
1: Og så 3 mindre.
0: Ja.
1: Den store skal have 100 kroner for.
0: Ja.
1: Og 40 kroner for hver af de andre.
0: Ja.
1: Det fik du også.
0: Ja.
1: Ja. Så har jeg 2 pyntepuder.
0: Ja.
1: En i rosa.
0: Ja.
1: Og en i mørk og lyse blå.
0: Ja.
1: Den skal have 30 kroner af støv for. Og de måler 30 gange 30 centimeter.
0: Ja.
1: Og så har jeg 3 skærebrætter. Altså, de er af med brugt. Så ved jeg godt, at jeg kan ikke komme af med dem, men det holder jeg altså af.
0: Ved du hvad, det skriver vi lige her. Ikke brugt.
1: Ja.
0: Ja.
1: Der er 3 farver.
0: Ja.
1: Og det er så afhængigt af, hvad de skal bruges til, nemlig.
0: Nå ja, selvfølgelig, ja. Grønt til, ja, til det grønne, ikke? Og rød til kød, og hvid til fisk, og hvordan er det der?
1: Lige, ja,
0: lige
1: rød,
0: ja. Ja, lige præcis, ja.
1: Så det er veldig smart.
0: Ja.
1: Den skal have 100 kroner for. Det er meget tryk, altså.
0: Ja. Ja.
1: Så får du lige en telefonnummer.
0: Ja.
1: Den sagde 42.
0: Ja.
1: 96.
0: Ja.
1: 56.
0: Ja.
1: 51.
0: Godt. Altså de her 4 glasskåle og en stor en fra Holmegård til 100 kroner, og så har du 3 lidt mindre til 40 kroner per styk.
1: Ja.
0: Så har du 2 pyntepuder, der er 30 gange 30 cm, en rosa og en sådan mørk lyseblå til 30 ja, ja, kroner per styk. Og så har du 3 skærebrætter, der aldrig er blevet brugt i forskellige farver til 100 kroner.
1: Ja.
0: 42, 96, 56, 51.
1: Nemlig.
0: Jamen, held og lykke med det, Knud, og god søndag
1: jo,
0: til
1: tak,
0: dig.
1: Tak skal du have.
0: Tak du, hej.
1: Ja, tak, ja. Hej.

0: Ja, vi skulle have Lisbeth med nu.
1: Ja.
0: Velkommen til.
1: Mig. Jo, tak. Jeg har en femkantet telt, en Isabella Penta.
0: Ja.
1: Den har en mål på 1000, altså, ja.
0: Ja, det der skindemål, eller A-mål, som
1: ja,
0: det hedder,
1: ja. Nemlig. En mål på 1000. Og det er med stænger.
0: Ja.
1: Til 6000.
0: Ja.
1: Og så har jeg en rugemaskine til 30 hønseæg.
0: Ja.
1: Den kommer fra Thisted, altså det er det, der hedder Amerika. Ude i Thisted. Og der er brugsanvisning med, og den er okay. Til 400.
0: Ja, jeg skriver på livet løs her. 400, siger du?
1: Ja, tak.
0: Ja. Ja.
1: Det er jo dem to ting. Og det er på 20, 77,
0: ja.
1: 19, 47.
0: Godt, altså et femkantet Isabella Penta-fortelt, A-mål eller skinnemål, som det hedder, 1000, og det er med stænger, ja, til 6000 kroner, og en rugemaskine, ja, til 30 æg fra Amerika i Thisted til 400 kroner.
1: Ja,
0: og det er på 20 77 19 47.
1: Ja, tak.
0: Ja, jamen held og lykke med det, Lisbeth, og jamen, god søndag til dig. Godt, du.
1: Ja.
0: Hej.
1: Ja, ja. Hej.
2: På dyreskuepladsen i Thisted. Slædeteam Black Devil forsøger at holde traktorerne på banen igen i år. Husk hobbyborg for de mindste og kolde øl til de lidt større. Vi ses på dyreskuepladsen i Thisted denne lørdag. Se hele programmet Thy Landbrug Ungdom på Facebook.
3: Så er du 5 års garanti?
4: Ja, eller 3.000 timers kørsel, hvad end der kommer først.
3: Gid jeg kunne få den garanti på min kone.
4: DCM Have Park Maskiner giver dig den nye, fuldt elektriske EcoLoader minilæser til priser fra 89.900, inklusiv hele 5 års eller 3.000 timers garanti.
3: Ja, det er lige godt tryghed på nordvesttysk.
4: Fås med eller uden kabine og løfter helt op til 1.800 kilo. Ring og book en demo på 25 78 52 48. DCM Have Park Maskiner i Fjerritslev.
5: Drømmer du om at læse til enten maskinmester, sygeplejerske, pædagog, pædagogisk assistent eller finansøkonom? Så kom til Åbent Hus på UCN og Martech i Thisted den 10. juni fra 16.30 til 18 og bliv klogere på de forskellige uddannelser.
6: Programmet præsenteres af Thisted Pejsecenter. Drømmer du om ægte pejsehygge eller nye brændeovn, så kig ind og søg inspiration på thistedpejsecenter.dk.
7: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

Og jeg kan lige nævne igen, at der i dag er stort loppemarked her søndag den 7. juni 10-15. Genbrugsen Korsbakkevej 17 i Bjergby. Altså stort loppemarked i dag søndag den 7. juni. Ind til klokken 15. Genbrugsen Korsbakkevej 17 i Bjergby. Og her på Limfjords Lager, der kører vi selvfølgelig krammermarkedet lige 20 minutter tid endnu cirka. 97 72 37 11, hvis du har et eller andet, som du gerne vil have solgt, eller hvis der er noget, du måske står og mangler.

Ja, vi er også. Vi nærmer os snart afslutningen på dagens krammermarked, men der er stadig plads til nogle lyttere, hvis der er nogen, der har noget, de gerne vil have solgt. 97 72 37 11.

Ja, jeg kan høre, at Lasse Stærdal, han er begyndt at rumstere ude på gangen, så han er jo lige straks klar med at køre gammeldansk her på Limfjordslager, når vi er færdige med krammermarkedet. Og det er vi lige om ikke ret lang tid, men der kan godt lige presses en enkelt lytter ind, hvis det skulle være, der er nogen, der har noget, de gerne vil have solgt her denne her søndag den 7. juni. 97 72 37 11, sidste chance fredag.

Ja, vi når ikke mere krammermarked for i dag. Tak til alle jer, der har ringet ind, og alle jer, der lytter med derhjemme. Lige om lidt kommer Lasse Stærdal og kører gamle landsk videre på linjer tilbage, og nyd det i hvert fald. Der kommer noget rigtig godt musik, det ved jeg i hvert fald. Det stod han lige og fortalte mig om. Jeg hedder Johnny og har været med i dag. Jeg er tilbage igen om 14 dage, så indtil da, så må I have en rigtig god dag.

0: Limfjordslager.
1: Jeg hedder Jan. Jeg er en del af Ren Thy, naturligvis. Rengøring er ikke bare rengøring. Rengøringsmidler skal være produceret af planter. Det producerer vi nu til hele Thy og hele Danmark.
2: Hej, jeg hedder Anne-Sophie. Jeg kunne godt tænke mig at invitere dig indenfor i vores nye webshop. Ren Thy, naturligvis.dk.
1: Det kalder vi rengøring med god samvittighed.
3: Er du håndværker? Så kom til Davidsens håndværkermesse i Nykøbing Mors fredag den 12. juni fra kl. 8 til 15 med nogle af Danmarks bedste priser. Deltag også i konkurrencen om en spritny Mercedes-Benz Evito 112 og bilindretning fra Finderup. Alle med CVR-nummer kan deltage. Vi ses til håndværkermesse i Nykøbing Mors. Davidsen. Vi løser det.
4: Hos Krabbe Invest har vi nu fået Anders med på holdet. Så har vi endnu større erfaring med både el, hybrid, benzin- og dieselbiler. Søger du ny bil, så finder Lasse, Anders og Lars bilen, der passer lige præcis til dine ønsker og behov. Krabbe Invest tilbyder også stor ekspertise inden for leasing og bilfinansiering med særdeles fordelagtige vilkår. Kom trygt i mål med Team Krabbe Invest. Et komplet bilhus, hvor god kundeservice er en ære for os.
0: Du lytter til Limfjordslager, din radio med dansktop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året, og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere dansktop, slager og oldies.

Historien er den, at Daimis repertoire og også en pladekontrakt er på spil, da Volmer Sørensen på et tidspunkt på et af de såkaldte brune værtshuse i Aarhus sidder og spiller kort med et par gode venner. Og til alt held for Volmer Sørensen i hvert fald, så vinder han altså Daimis underskrift på en pladekontrakt. Og den allerførste sang, han i forsøget på at gøre hende til en stjerne, giver hende, det er Piger elsker drenge. Den fik du som det første i en time med masser af gode gamle danske sange og et humoristisk indslag til allersidst. Velkommen til Gamle Dansk, jeg hedder Lasse Stierdal. Jeg skal nå en masse, inden der er gået en time. Blandt andet så skal jeg have markeret, at det i den her uge er grundlovsdag, og selvfølgelig også, at der er noget, der hedder farsdag. Der er selvfølgelig også, inden jeg lige markerer det med farsdag, et humoristisk indslag, jeg skal have præsenteret. Det kommer i den her uge fra Kai Løvring og hedder Columbo. For den første sang, jeg kom til at tænke på, der indgår som en hyldest til far, den er fra Far til Fire med fuld musik fra 1961. Det er Rudi Hansen og Ole Neumann, der her synger Far.

0: Formålet med at skabe fænomenet lørdagspigerne i 40'erne og 50'erne var egentlig ikke, at de skulle have en kæmpestor sangkarriere. Det sker, fordi de bliver så populære. Men tanken var egentlig bare, at du kunne tænde for radioen en lørdag aften, hvis der ikke var andet at lave, og så var der altid en god sang at høre. Og da fjernsynet så også begynder at blive mere og mere udbredt, så er det altså også dem, du kan høre, hvis fjernsynet ikke har andet at sende. Kom til mig med kærlighed, den fik du i gammeldansk. En af mange sange, jeg havde fundet på en gammel 78'er plade i en kasse, som jeg ikke havde kigget i før. Og der var mere, der kunne bruges i programmet i denne her uge. Blandt andet den næste, jeg har fundet i en lang række af sange, der har jeg nemlig fundet en af dem for Otto Henning, der ikke er spillet så tit. Marken er meget, meget grøn.
1: Ja, to. 3, 4. Ja, ja, en gammeldags spillemand, ja. Det ned og violen til bøndernes leg. Og der er navnlig en kendt melodi, som både unge og gamle kan lide. Marken er meje, meje, meje, meje grøn, så bliver der straks pisse, nysse, nusse lidt i døren. Halende gandes med uve bitte skitte skat, det bliver den dejligste nisse, nusse nat. Saude lyder, hej, maren, kom til mig. Alt imens jeg piler på min violin og dig. Selv alle dyrene på mark og på eng fanges af fedlens fortryllende refreng. Køerne gumler det saftige græs, alt mens de brøler så tyre tilfreds. Marken er meje, meje, meje, meje grøn, og månen lyser så skiska, skuska, skiska skøn. Selv den gevaldige gagikakukagris, den øverglad på sin visse vasse vis. Reven lister sig ud på dit om dig, alt imens jeg filer på min fiolioleg. Digteren lister poetisk omkring ham, Morten Kork, han er imme i swing. Han får de dejligste indfald især hver gang han hører mig spille den her. Marken er meje, meje, meje, meje grøn, han er naturens ubegribelig muntre søn. Hver gang han skriver om det gode gamle guld, får han sin mægtige pipa-pose fuld. Det han digter sig, henter han hos mig, når jeg filer på ham på min fiolioleg.

Marie. De slår sig ned bag et skærmende hagen, og hendes kjole på synlige tagen. Og marken er meget, meget, meget, meget grøn. Det tager sin tid, før hun bøjes for hans hede bag. Det skal jo ende med lidt kissenisseras. Det er så nyt, skønt, det er så gammeldags.

I både 50'erne og 60'erne var det ganske populært for danske kunstnere at kigge mod det store udland og se, om der var hits der, der også kunne begå sig på det danske marked. Og det kunne den her Skip to My Lou, som ender med at blive en enorm succes for Grete Klitgaard. Men desværre så opnår hun altså ikke at opleve, hvor stor en succes den faktisk ender med at blive. Hun dør nemlig alt for tidligt i 1961. Han skal ikke lade sig ramme. Lige om lidt så får du fra den danske film Rekrut 67 Petersen et genhør med Lili Broberg fra en gammel 78'er-plade og med et instrument, hun i filmen selv har konstrueret, og der synger hun altså også en sang, der måske får chefen i stormagasinet i filmen til at løfte lidt på øjenbrynene. Magasinmusen spiller jeg for dig lige efter Poul Reichhardt har sunget Hjemme i en gammel by ved Sundet.

0: Dansk Top, Slager og Oldies. Limfjordslager.
1: Manden bag ved det hele, når en forretning har succes. Hvad hedder han? Hvem er mon det? Chefen tror, det er ham, men de tager fejl med gode herrer. Ærligt talt, de ved jo godt,

til start, når kunden kommer ind i knikse lille smil og så goddag. Så frem med al den charme den kan tage, så kunden køber 16 gange mere end han skulle have. En lille gennemført gå på musken, aldrig træt og gå i stå. Musken lille livlig let på tå mus. Når man er jo kun et lille menneske, det er klart. Dagen er lang, alt kræver fart. Derfor går det til sidst måske lidt mindre ekspedit. Hen er fem, trods alt så ser man tit en lidt mekanisk magasin. Mus, en lille knap, så kvikt så din. Mus, en længes hjem til sin kamin. Mus.

0: En kunde kommer ind, en dame med privat chauffør og bil. Man giver et suk og tænker over forsvind, men ud og til så hilser man gravinden med et smil. Hvem er så sød? En disciplin mus, en helt igennem frisk og fin mus, som hele byens magasin mus.
1: Til den personale fest, der i rekruttiv 60 Petersen danner rammen om den her fra Lille Broberg Magasinmusen, der kan du vinde et gavekort, som Lille Broberg i rollen som Grete Petersen spørger om kan bruges til babyafdelingen. Det her var Magasinmusen på Limfjords Læger. Og det her med babyafdelingen, det leder mig faktisk frem til, at du nu skal med en tur i Cirkusrevyen i 1946. For efter at 2. verdenskrig set med danske øjne var et afsluttet kapitel, der var der simpelthen så mange danske familier, der blev udvidet med et lille bitte spædbarn. Og det var selvfølgelig noget, der ikke på revyscenen gik ubemærket hen. Så en tekst komponeret af Åge Stentoft i samarbejde med Ludvig Brandstrup, der var der altså masser af sarkasme med at spore små søde engle.
2: Jeg har lige fået min uretfærdige dom. Derfor er jeg zebrastrivet her. Jeg var simpel arbejdsmand, da tyskerne kom. Så blev jeg entreprenør.

Jeg fik mange penge, for jeg snød den det svin. Pengene blev sat i en fabrik. England kunne jeg ikke handle med under krigen, men Tyskland trængte jo til lidt mekanik. Og når det absolut

gudskelov fik vi til sidst mit tysker nu. Jeg fik straks et engelsk agentur. Så en morgen vækkes jeg med grøn og med skud af fire frihedskampløg i fuld mundur. De tog mig med, jeg kom i spjæld og blev dømt. Det var da noget, som man aldrig skulle.

0: Limfjordslager.
1: Skal du have ny robotplæneklipper? Så er HN Maskiner din lokale fagmand. Med de bedste robotter fra Husqvarna, Segway og Stiga. Altid god service og ekspertise finder du hos HN Maskiner og Cykler. Ballerumvej 104 i Thisted.
2: Bilfri søndag ligger heldigvis mange år tilbage. I stedet er hver søndag bildag. Hos Toyota MTH Biler har vi nemlig åbent i alle vores butikker hver søndag fra 12 til 16. Kig ind og prøv den bil, du drømmer om.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.
3: Hot, hot. Jeg har det hele hule hot, hot. I dagens løber jeg trot, trot. En 30.000 trin omtrent, det er vel pænt. Hot, hot. Jeg banker brysterne så flot, flot. Og lægger tøj i blød, vot, vot. Og pøser i med pose blot, noget så hot. Rundt i anatomien suser jeg. Vinduer puser jeg med far for mit stel. Hvis jeg faldt ned og gik lidt i tu, så blev der ikke brug for lægehjælp. Mor kan selv hot, hot. Jeg har det hele hot, hot. Og byder livet mig spot, spot. Så vil jeg sætte hot mod hot, hot mod hot. Ja, yeah, ja, yeah, hot mod hot.

0: Marguerite Viby og Hot Hot, den fik du i Gammeldansk på Limfjords Lægeum. En af de kunstnere, der igennem rigtig mange år på den danske revyscene har været leveringsdygtig til, at programmer som det her, det kan køre i rigtig lang tid, det er Osvald Helmut. Og jeg har været en tur i de mørke pladearkiver dernede, hvor jeg faktisk ikke så tit kommer, og fundet en af dem, som du ikke har hørt rigtig længe med Osvald Helmut. Den er fra ABC-revyen i 1950, og det er på et ganske særligt tidspunkt, hvor der er masser af dårlige nyheder rundt i verden, og det skal selvfølgelig markeres i sommerens revyer. Men Osvald Helmut er ikke enig i den måde, den er skrevet på, og derfor så nægter han faktisk i første omgang at indsynge og også fremføre i revyen, eller med hvad, simpelthen fordi han synes, den er så ringe sammensat. Og derfor så sætter han sit eget præg på sangen til stor frustration for ham, der har skrevet både musikken, men altså også teksten, eller med hvad.
1: Lad være med det. Nej, lad være med at stå og afsløre mig midt, som jeg står her på forarelsens hus. Nej, hvor er det uvagtigt. Ja, det er sgu da frækt, synes jeg, sådan at afsløre mig, ligesom man står lige ved med de privatlivets fred og ordner sit grave tøj, så går tæppet for elverhøjt. Ja, det er for stærkt, hvis det var ment som en spøj. Var det med vilje? Eller var det med hvad? Ja, der måtte der

0: tænk, at man kunne. Og hvis det ikke er med vilje, så er det værre endnu. I hvor er det uvagtigt. Når der er fest, banket, og man når til den første ret, så rejser hans heltop sig og siger på dansk, må jeg have lov til at byde dem, og så kommer de lyde frem, som jeg kendt i, ja, i hvert eneste hjem. Er det med vilje, eller er det med hvad? Når han taler, så bliver hele moder Danmark glad. Bare et ord som kulftorvet. I hvor kan det bevæge? Hvis det ikke er med vilje, så må han skulle tale med en læge. I hvor er det uvagtigt. Som et panoptikon knejser panoptikon med sine nøgne spær. Ikke et menneske der fik så meget som chemissen med. Sprøjterne mente, at det var tids nok, når ilden tog fat. Var det med vilje? Eller var det med hvad? Var det ment som en lille opmærksomhed, som byen skulle have nu, da Tivoli har lukket? Jamen, så er det jo helt idealt. Men var det ikke med vilje, så var det brandkriminelt. I hvor var det ufartigt.
1: Dette er Limfjordslager.
2: Hele Napoli synger og danser i et festligt fejende virvlende kor. En sidder, står eller stanser der, hvor napolitanerne bor. Der bliver kysset med bankende hjerter og med funklende øjne og glødende ord. For i den slags er de eksperter der, hvor napolitanerne bor. I Napoli, Napoli, Napoli, Napoli, der er der stemning og fest. For Napoli, Napoli, Napoli, Napoli ved, hvordan lønner sig bedst. Hele Napoli synger og danser i et festligt fejende kor. Og jeg danser med dig, og du danser med mig, der hvor napolitanerne bor. Alt er sang og glæde, stemningen den er i top. Byen danner kæde, og danser rundt i galop. Hver gade brænder med toner, selv små tykke koner. De tager mod invitationer, for hvem der byder dem op. Hele Napoli traller og fløjter, og humør hos faster og moster og mor ryger op i himmelske højder. Der hvor napolitanerne bor. Signorerne med resten af skørter springer ud ligesom alle violer i flor. For røde kinder og flørter, der hvor napolitanerne bor. I Napoli, Napoli, Napoli, Napoli, det er der stemning og fest. For
3: Napoli, Napoli, Napoli, Napoli,
2: ved hvordan lønner sig bedst. Hele Napoli synger og danser i et fest i fejende kor. Og jeg danser med dig, og du danser med mig, der hvor napolitanerne bor.
3: La la la la la la la la la la la la la la la la la la.
2: Hele Napoli svinger og svejer. Der bliver sunget og brummet og basser til nord. Karusellen drejer og drejer, der hvor napolitanerne bor. Musikanterne går gennem staden, og musikken den lukker butikker, kontor. Hele byen er ude.

0: annars vart bäst. Hela Napoli sjunger och dansar i ett festifäl och kor. Och jag dansar med dig och du dansar med mig, där var napolitanerna på.
1: Der er et eller andet over de gamle danske filmsange, der altid kan få en til at sidde og vippe med foden i takt, og måske også synge med, i hvert fald hvis det er en af de rigtig gode gamle klassikere. Og det var det her fra Han, Hun, Dirk og Dario, fik du dig i kampe og tog os sangen om Napoli. Lige om lidt så er det en tur til Cirkusrevyen i 1949, et ganske særligt år, i hvert fald set med danske øjne. Jeg fortæller, hvorfor lige om lidt, når du får grundlovsvalsen. Det gør du lige efter en 78'er plade, der bliver udgivet i 1942 med en af datidens rigtig store danske sangerinder. Og Cecilia synger her, Min Soldat.

opfattig. Men han og jeg har sikkert været alt for forvent. Nu ser jeg med skam på hver præsang han har sendt. Pyjamas og silke, om hvem må nu kram. Nu strækker jeg strømper til ham.

0: Da det i 1949 var 100 år siden, at Danmarks Rige fik sin grundlov, så skulle det selvfølgelig markeres i sommerens revyer. Og i et røgfuldt baglokale i Cirkusrevyen, der sætter Mogens Stam sig på rekordtid til at strikke teksten sammen. Om til al held, der er Svend Gyldmark altså også at finde på Dyrehavsbakken, der begynder at sidde og sætte melodien sammen på et flyl. Og lige ved siden af, der sidder Ib Schønberg og spiser sin frokost og hører så melodien og teksten og siger, den der, den snupper jeg. Og på rekordtid, så bliver det altså et af de rigtig store numre i Cirkusrevyen 1949. Grundlovsvalsen fik du i gammeldansk, der også kan se på uret er ved at nå til vejs ende. Jeg hedder Lasse Stærdal. Jeg skal endnu en gang lægge mig i selen for at finde masser af revyminder, film, sange og vinylknæs til i næste uge, når du søndag fra 13 til 14 og onsdag aften fra 18 til 19 kan dykke ned i de gode gamle musikalske minder med en times gammeldansk. Der er også i næste uge blevet plads til et humoristisk indslag. Der er jeg nået til nu. Det er Kai Løving og Columbo. Med den siger jeg, Lasse Stædal, tak for nu og på genhør.
1: Du lytter til Limfjordslager.
2: God aften. Vi skulle prøve, om vi kunne få en rigtig festlig stund her i aften, og jeg skal begynde med et udstyrsnummer. Udstyret består af sådan en lille stump cerut. Og dem, der så udsendelsen i sommer fra Cirkusrevyen, så måske i tossekassen det nummer, der handlede om en mand, som havde det held, at når han røg cerut og gjorde sig lidt skælderet, så lignede han faktisk en ret kendt fjernsynsdetektiv. Og han så nogenlunde sådan ud. Nej, jeg ved godt, jeg ligner ham, men jeg hedder Carlos Svendsen. Ja, de kalder mig Columbo Svendsen inde ved bagmandspolitiet. Det er der, jeg er ansat. Jeg er en del af jobskabelsesordningen. Jo, der er dejligt ved bagmandspolitiet. Der var lidt besvær i starten, det vil jeg godt indrømme. Der var lidt besvær i starten. Jeg havde det med at komme for sent. Jeg kom temmelig tit for sent. Og så var der også det, at jeg samtidig kom ind og højre dør op på kontoret, og samtidig venstre dør. Det irriterede chefen meget. Meget en dag, så sagde han, Svendsen, kan de ikke tage og komme ind og samme dør hver morgen, der anden der? Det er irriterende. Det kan jeg desværre ikke, sagde jeg. Jeg er lidt overtroisk. Og om morgenen, når jeg vågner, så kigger jeg på min kone, og hvis hun ligger på venstre side, så kommer jeg ind af venstre dør, og hvis hun ligger på højre side, så kommer jeg ind af højre dør. Ja, så, sagde han. Hvad så, hvis hun ligger på ryggen? Ja, så er det, jeg kommer for sent. Jo, men der er dejligt ved bagmandspolitiet. Jeg har været med til at afsløre mange ting, det tør jeg godt afsløre her. Mange ting. I dag har jeg haft min helt store dag. Helt store dag. Det startede med, at jeg blev sendt ud til direktør Hengemose. Han bor i Utterslev. Ja, han har været ansat 25 år ved kommunen. Jeg sagde også til mig selv, det lyder bestikkende. Ja, de prøver altid på at bestikke os. Den går bare ikke. Den går ikke. Jeg kan huske, da jeg kom til Aalborg, der kom de stikkende med en hel flaske jubilæum. Den gik bare ikke, Marius. Den gik ikke. Og da jeg kom til Ringkøbing, kom de med en ring. Og da jeg kom til Saxkøbing, kom de med en lille forgyldt saks. Det går bare ikke. Det går ikke. Men så kom jeg til Horeby. Nej. Ja, da. Ja, der tror jeg nok, de misforstod. Der var ikke noget at hente. Ja, hvad skulle jeg også med det? Jeg har rigeligt i forvejen. Ja, som jeg altid har sagt, ægteskabet, det er ligesom stærk peberrod. Det kan godt være dejligt, men man græder. Nå, tilbage til direktør Hengemose. Det første, der slog mig, da jeg kom ind i hans dagligstue, det var et tomt søm i væggen over sofaen. Mystisk, tænke. Mystisk. Et tomt søm over sofaen. Og der var to lænestole. Han bad mig sidde i den ene, men han blev selv stående op. Det er mystisk, tænker jeg. Mystisk. Her må en vittighed til. Jeg bruger nemlig meget ofte vittigheden som våben. Så jeg fortalte ham den med de fem mennesker, der sad op i en flyvemaskine. Der var Ronald Reagan, så var der Margaret Thatcher, så var der Mogens Glistrup, så var der en gammel præst, og så var der en ung flipper. Pludselig blev der sagt i højtaleren, vi har fået motorstop. Men vær ikke nervøse. Under sæderne ligger der faldskærme. Der bliver åbnet en luge, tager en faldskærm på og springer ud. Det lød meget enkelt, ikke? men der var kun fire faldskærme. Og så sagde Ronald Reagan, ja, jeg skal hjem, ellers bryder den tredje verdenskrig løs. Så han snuppede en faldskærm og hoppede ud. Så sagde Margaret Thatcher, ja, verdens førende kvinde, jeg skal hjem. Jeg skal hjem, bare jeg vækker døgn, så sidder der en fremmed mand på dronningens seng. Det går ikke. Eller også sidder kammerherren på prinsens, det er endnu værre. Så hun snuppede en faldskærm, og så forsvandt jernladyen i en rustsky. Og så sagde Mogens Glistrup, jeg er verdens klødeste mand, jeg skal hjem. Og så var Glistrup væk. Og så sagde præsten til den unge flipper, tag du den sidste faldskærm, du er jo ung og har livet liggende foran dig, og jeg har jo forbindelserne i orden. Og så sagde flipperen, skidt op på det, vi tager hver sin, ham verdens klogeste mand, han hopper ud med min rygsæk. Ja, det der, det var præcis, hvad der skete hjemme ved direktør Hengemose. Præcis, direktøren sang sammen i lænestolen af grin, og så lød der en knasende lyd, og ganske rigtigt, under hønderne lå der en Asger Jorn. Afsløret. Han forsøgte selvfølgelig også at bestikke mig. Han forsøgte først at forære mig en meget for fornemt udført golfkølle. Hvad fanden skulle jeg med den? Jeg ved ikke engang, hvordan man holder på en caddy. Så forsøgte han sig med en elegant habit. Jeg ved ikke, hvad jeg skulle med den. Jeg har et sæt tøj til hver dag i året. Det er det, jeg er på her. Så blev jeg sendt derfra, der blev jeg sendt ud til en meget kendt restaurant på Frederiksberg i København. Meget kendt restaurant. Vi havde hørt, at der var røg i køkkenet. Det var der også. Det var chefen selv. Hurtig Karl. Jamen tænk at gå rundt med sådan et navn. Hurtig Karl. Det tog 3 kvarter, før vi så ham. Og da han endelig kom, så talte han fransk. Jeg kan sgu ikke noget fransk. Ja, til husbehov. Jeg kan sige, jeg lader mig ned fra en 60 øre. Det betyder, jeg lader mig ned og fra en 60 øre. Det kommer man sgu ikke langt med i dag. Og da Hurtig Karl kom hen til bord, så sagde han, la garderobière vær. Det betyder, la garderobepigerne vær. Det var sgu ikke svært. De var mellem 70 og skindede begge to. Så bad jeg ham om at skaffe en tjener. Der kom også en tjener, han talte også fransk. Han kom hen og sagde, la trabière revière. Det betyder, at de har træben revet af. Det følte jeg ingen trang til. Så jeg bad ham om at komme med et spisekort. Det sagde jeg selvfølgelig på fransk. Carte du spise, s'il vous plaît. Det forstod han godt. Der kom et spisekort på 2 meter langt og 1,5 meter bredt. Det hele stod på spansk, italiensk, fransk og latin. Jeg forstod ikke en disse. Ikke en disse. Jeg lukkede øjnene, og så satte jeg fingeren på kortet og sagde, jeg vil gerne have det der. Det kan ikke lade sig gøre, sagde tjeneren. Det er det nummer, orkestret spiller i øjeblikket. Alright, sagde jeg. Hvad vil de anbefale? Ja, hvad med snegle? Nej tak, sagde jeg. Jeg vil gerne have noget, der går hurtigt. Ja, vi blev enige. Vi blev enige. Og så sagde han, hvad med en dry martini, mens de venter? Jo, det lyder godt, men den skal være dry. Den skal være meget dry. Jeg har været i Amerika, der er vi vant til en martini, der er dry. Han blandede også de rigtige ingredienser og kørte korkproppen rundt på glaskanten. Og så tog han en citronskive og lå den fise ind over glasset, så der røg kanten af en dråbe ned i glasset. Så sagde jeg også, hvis jeg vil have en lemon squat, så beder jeg om den. Jo, men jeg har skam været i Amerika. Ja, jeg blev inviteret over af Columbo. Columbo Himself. Ja, jeg hilste også på fru Columbo Hørself. Ja, det var en mægtig tur. Alene turen derover i denne kæmpemæssige maskine, det var som en stor familie. Jeg sad ved siden af en lille sød ældre dame, vi kaldte hende Skymaster. Og tænkte, hun rejste sig pludselig op og gik hen til stewardessen, og så sagde hun,
3: undskyld, hvor ligger toilettet?
2: Og stewardessen, hun havde travlt, så hun sagde, det ligger derude. Og Skymasteren, hun trampede hele luftkorridoren igennem, og så kom hun ud til piloterne. Så stod hun og gloede fra den ene pilot til den anden, og så sagde hun, strøg hun tilbage til stewardessen, og så sagde hun, ja, det er altså ikke for at beklage mig, men der sidder 2 mandfolk ude på dametoilettet. Og så sagde stewardessen, I du godeste, hvad laver de der? De sidder og ser fjernsyn. Jamen, sikke land at komme til Amerika. Alt er stort derovre. Alene sådan en ting som TV, hvad de gør med konkurrencer og quiz og den slags ting, det er imponerende. Imponerende. Herhjemme, man kan sidde i et studie i flere uger, og hvad vinder man? 3 LP'er. Og Jørgen Hjortings autograf, det er sgu ikke noget sammen på. Nej, derovre, der er kontanter på højkant. Jeg var inde og se sådan en optagelse. Nej, hvor var det spændende. Hvor var det spændende. Ham, der sad op på podiet, han havde vundet $100,000. 100.000, og han havde fået chancen for at doble til $200,000. Og han havde fået videre emnet, han skulle op i, det var kvinder. Og da der var 200.000 på højkant, så han fået lov til at tage en hjælper med. Og han var smart, så han sagde, kvinder, jeg tager sgu en franskmand med. Ja, så der sad en ægte franskmand der. Nej, han sad sgu der. Og så blev den røde lygte tændt. Der blev helt stille i studiet, og så sagde quizlederen, hvor vil de kysse en kvinde første gang? På kinden. Fuldstændig rigtigt. 2 spørgsmål tilbage af pengene hjemme. Hvor vil de kysse en kvinde anden gang? Så begyndte sveden at perle nedad. Han tænkte sig grundigt om, og så sagde han, på munden. Fuldstændig rigtigt. 1 spørgsmål tilbage, og de 200.000 er hjemme. Hvor vil de kysse en kvinde tredje gang? Så bliver han helt rødhovedet. Der blev åndeløst tavshed i studiet. Man kunne høre et hår ramme et filttæppe. Så sendte han sine bedende øjne over til franskmanden, men han rystede bare på hovedet og sagde, ja, du skal ikke kigge på mig, jeg har gættet forkert 2 gange. Nå. Jeg skal videre. Jeg har en opgave tilbage i dag. Den er meget interessant. Meget interessant. Det er en ældre dame. Vi har haft hende i kikkerten længe. Meget længe. Meget længe. Nu er hun forhenværende, men hun har været ansat 50 år ved kommunen som kasserer. Det er mystisk. Det er fandme mystisk. Alene hendes navn, hun hedder Signe. Jeg sagde også til mig selv, så må det må være hende fanden hytter. Jamen, hun har holdt sig glimrende. Glimrende. Når man ser hende bagfra, så er det virkelig led mig ikke i fristelse. Men når hun så vender sig om, så er det fri os fra det onde. Jamen, jeg har været ude hos hende en gang. Ja, men der var hun ikke hjemme. Så jeg gik over på den anden side af gaden, der var der en lille bar, der var helt fyldt med mennesker, men jeg tænkte, du kan vel altid få plads til en bajer. Så jeg hoppede inden for døren, og det første jeg så, det var et skilt op på væggen, hvor der stod pilsner 11 kroner. Så jeg hævde alle mine småpenge frem, så havde jeg 10 kroner og 90 øre. Fanden skulle der stå i at veksle en 100 kroner for en 10 øres skyld, hva'? Så jeg puttede pengene i lommen, og så gik jeg over til en herre, der sad ved et bord, og så sagde, åh, kan du ikke hjælpe mig med 10 øre til en bajer? Jo, det kan der fandme tro, sagde han. Her, der er 2 10-ører, så tag en med til mig. Så satte jeg mig i et hjørne med min pilsner og tog min kikkert frem, fordi jeg tænkte, så kan du holde øje med døren og se, når damen kommer hjem derover. Men jeg lod kikkerten vandre hen over barn, og lige midt for barn, der standsede kikkerten med et sæt. Der stod en yndig ung kvinde helt alene. Kvinder, det er et stort problem, det er. Men jeg elsker at kaste mig over problemerne. Så jeg gik op til hende, og så sagde jeg dæmpet og høfligt, for ikke at irritere de andre gæster. Undskyld, frøken, jeg må vel ikke have lov til at byde dem på en drink. Og så sagde hun, til et motel? Hvad var har jeg? Jeg tror, de misforstod, lille frøken. Jeg spurgte som barm, jeg måtte byde dem på en drink. Så hævede hun stemmen endnu mere, så sagde hun, hvor våber de at invitere mig på et motel? Der blev jeg fandme flov. Nej, hvor blev jeg flov. Alle sendte mig forarvede blikke. Jeg skyndte mig hen i et hjørne og gemte mig. Nej, hvor jeg skammede mig. Jeg var flov. Nej, hvor var jeg flov. Som en lille hund. Da jeg havde stået der lidt, så kom hun hen til mig, og så sagde hun, ja, det må de virkelig også undskylde, men forstår de, jeg studerer til psykolog, jeg vil bare se, hvordan de reagerede. Så tog jeg min hævn, jeg hævede stemmen, og så sagde jeg, 1.000 kroner! De må jo være vanvittige.

0: Limfjordslager.
1: Glasgærulf. Autoruder, reparationer af stenslag og gratis lånebil. Glasgærulf, det er klart.
2: Drømmer du om at læse til enten maskinmester, sygeplejerske, pædagog, pædagogisk assistent eller finansøkonom? Så kom til Åbent Hus på UCN og Martech i Thisted den 10. juni fra 16.30 til 18 og bliv klogere på de forskellige uddannelser.
3: Så er det igen tid til årets fedeste traktortræk på Dyreskuepladsen i Thisted. Slædeteam Black Devil forsøger at holde traktorerne på banen igen i år. Husk hobbyborg for de mindste og kolde øl til de lidt større. Vi ses på Dyreskuepladsen i Thisted denne lørdag. Se hele programmet Thy Landbrug Ungdom på Facebook.
0: Du lytter til Limfjordslager, din radio med dansktop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kr. Om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere dansktop, slager og oldies.

0: Limfjordslager.
1: Programmet præsenteres af Thisted Pejsecenter. Drømmer du om ægte pejsehygge eller nye brændeovn, så klik ind og søg inspiration på thistedpejsecenter.dk.
0: Dette er Limfjordslager. Og nu tilbage til musikken.

Limfjordslager. Du lytter til Limfjordslager, din radio med dansktop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere dansktop, slager og oldies.

Houston om aftenen klokken 10. Så bragede der et skud, når det hele var forbi. Jeg ville ingen skade, men fyren han skød først. I byens sorte gade, hvor ingen dø af tørst. Nu banker de på døren, en præst han kommer ind.

brændt. Jeg havner lugt i helvede, hvis rygtet taler sandt. Det hele, det er blot fordi, jeg skød mit sidste skud. Om lidt er alt forbi, forbi, og hjælp mig, kære Gud.

0: Limfjordslager.
1: Så er du 5 års garanti?
2: Ja, eller 3.000 timers kørsel, hvad end der kommer først.
1: Gid, jeg kunne få den garanti på min kone.
2: DCM Have Park Maskiner giver dig den nye, fuldt elektriske IQ-Loader minilæser til priser fra 89.900, inklusiv hele 5 års eller 3.000 timers garanti.
1: Ja, det er lige godt tryghed på nordvestjysk.
2: Fås med eller uden kabine og løfter helt op til 1.800 kilo. Ring og book en demo på 25 78 52 48. DCM Have Park Maskiner i Fjerritslev.
3: Hos Krabbe Invest har vi nu fået Anders med på holdet. Så har vi endnu større erfaring med både el, hybrid, benzin- og dieselbiler. Søger du ny bil, så finder Lasse, Anders og Lars bilen, der passer lige præcis til dine ønsker og behov. Krabbe Invest tilbyder også stor ekspertise inden for leasing og bilfinansiering med særdeles fordelagtige vilkår. Kom trygt i mål med Team Krabbe Invest. Et komplet bilhus, hvor god kundeservice er en ære for os.
4: Programmet præsenteres af Thisted Pejsecenter. Drømmer du om ægte pejsehygge eller nye brændeovn, så kig ind og søg inspiration på thistedpejsecenter.dk.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

0: Limfjordslager.
1: Skal du have ny cykel, så kom forbi HN Maskiner og Cykler. Vi har udvalget og eget værksted. Besøg os på hn-maskiner.dk eller på Ballerumvej 104 i Thisted. HN Maskiner og Cykler. Din sikkerhed for god service.
2: Så er det igen tid til årets fedeste traktortræk på dyreskuepladsen i Thisted. Slædeteam Black Devil forsøger at holde traktorerne på banen igen i år. Husk hobbybog for de mindste og kolde øl til de lidt større. Vi ses på dyreskuepladsen i Thisted denne lørdag. Se hele programmet Thy Landbrug Ungdom på Facebook.
3: Jeg hedder Jan. Jeg er en del af Ren Thy, naturligvis. Rengøring er ikke bare rengøring. Rengøringsmidler skal være produceret af planter. Det producerer vi nu til hele Thy og hele Danmark.
4: Hej, jeg hedder Anne-Sophie. Jeg kunne godt tænke mig at invitere dig indenfor i vores nye webshop. Ren Thy, naturligvis.dk.
3: Det kalder vi rengøring. Med god samvittighed.
5: Er du håndværker? Så kom til Davidsens håndværkermesse i Nykøbing Mors fredag den 12. juni fra kl. 8 til 15 med nogle af Danmarks bedste priser. Deltag også i konkurrencen om en spritny Mercedes-Benz Evito 112 og bilindretning fra Finderup. Alle med CVR-nummer kan deltage. Vi ses til håndværkermesse i Nykøbing Mors. Davidsen. Vi løser det.
0: Du lytter til Limfjordslager, din radio med dansktop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere dansktop, slager og oldies.

0: Limfjordslager.
1: Sæsonen er i gang på Fur Camping, Restaurant Råkilde og Bed & Breakfast. Se mere på furcamping.dk. Her er du mere end velkommen.
2: Drømmer du om at læse til enten maskinmester, sygeplejerske, pædagog, pædagogisk assistent eller finansøkonom? Så kom til Åbent Hus på UCN og Martech i Thisted den 10. juni fra 16.30 til 18 og bliv klogere på de forskellige uddannelser.
0: Dette er Limfjordslager. Og nu tilbage til musikken.

0: Limfjordslager.
1: Glasgærulf, indramninger, kunstgalleri og konservering af malerier. Glasgærulf, det er klart.
2: Kom ind til Klokhuset Nykøbing. Vi har gaveideen til årets student. Et minde for livet.
0: Du lytter til Limfjordslager, din radio med danstop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere danstop, slager og oldies.

0: Det her, det var det første singleudspil, der blev udsendt i 2013 efter en længere pause hos The Mavericks, der altså havde budt på en hel del uenigheder. Og det her, det skulle så være startskud til, at de skulle vende tilbage til landevejene, og det lykkedes dem heldigvis til fulde. Back in Your Arms Again, den fik du på Limfjords Lager. Så er det igen tid til at dykke ned i en time med masser af countrymusikkens dejlige sange. Jeg hedder Lasse Stærdal og byder dig velkommen til. Udover selvfølgelig masser af forskellige country, så får du også i den her uge tre eksempler på, hvad det er for en genre bluegrass egentlig er. Og det betyder blandt andet, at du skal høre en sang, som en af countrymusikkens allerstørste stjerner decideret blev advaret imod at udsende, fordi ingen kvinde på det her tidspunkt havde turde røre ved den, men det var hun altså ligeglad med. Hvad det er for en kunstner, og hvad det er for en sang, det får du svaret på omkring halvvejs. Men den første af de tre sange, den spiller jeg for dig lige straks, lige efter du har hørt en af de gode gamle klassikere fra Roger Miller, King of the Road. Lige her så er det en førsteplads, og det er førstepladsen fra 1993. Det er Toby Keith og Should Have Been a Cowboy.
1: I've

0: 50 cents. No phone, no booze.
1: Det er en af de vaskeægte country-klassikere, du fik at høre fra 1965. Roger Miller på Limfjords Læger og King of the Road. Nu skal jeg for første gang i den her uge dykke ned i bluegrass country-genren, og det er altså en genre, der på det her tidspunkt i midten af 80'erne er utrolig udskilt, fordi der ikke rigtig er nogen, der mener, at der er hold i den længere. Og det ville den næste kunstner altså modbevise, og det gør, at rigtig mange anmeldere næsten siger, at det er et musikalt selvmål, at han udsender den næste single, Uncle Penn, fordi der er så meget violin på en ellers akustisk sang, at det mener de ikke, at lytterne har lyst til at høre på. Men der tog kritikerne altså fejl, for den bliver en ganske stor succes i Ricky Skaggs karriere. Her er

Hvis du på et tidspunkt har set Soya Brown optræde live, for eksempel i en video på YouTube, så vil du også opleve, at det er et sceneshow, der går en lille smule ud over det sædvanlige. Og på et tidspunkt, der resulterer det faktisk i et kæmpestort hul i et scenegulv, fordi han er oppe og løfter benet så højt, og han med fuld kraft sætter det her ned igen. Og der er altså en hæl på hans sko, der går direkte igennem den krydsfiner, gulvet det er lavet af. This time, den fik du på Limfjords Lægeom. Dermed, der får du fra Danmark Ivan Jungsen og The Dancing Fool. Det gør du lige efter en gruppe, der godt nok har sit ophav i Danmark, men altså er bosat i Sverige. Det her, det er en af de nyere sange fra CB Rollerskate, Down to My Last Broken Heart.

danske Ivan Jonsen og The Dancing Fool, den fik du på Limfjords Læger. Lige om lidt, der får du resten af den historie, jeg startede med at tease en lille smule for i starten af udsendelsen, nemlig den om en amerikansk country-legende, måske endda dronningen af amerikansk country, der er utrolig ligeglad med, at hun i midten af 80'erne bliver frarådet at lave en version af en sang, der på det her tidspunkt kun er lavet af mandlige kunstnere. Hvad det er for en kunstner, der bliver frarådet det her, og hvad det er for en sang, det får du at høre lige efter Peggy Hoffs og Ain't Had a Rock in Ages. Lige her så er det først Steve Wales og Going Out With Your Memory.

0: Limfjordslager.
1: Hej skat, sig mig, hvad laver du?
2: Ja, det skal jeg sige dig. Jeg renser toilettet igen. Hvor tit skal jeg sige, at toilettet ikke er til vådservietter, skumklud, engangsservietter, vatpinde, bleer og bind?
3: Hjælp Morsø Forsyning med at bearbejde dit spildevand. Brug kun dit toilet til tre ting. Lort, pis og papir. Så kan vores moderne anlæg rense dit spildevand på en forsvarlig og miljørigtig måde. Skænk vandet en tanke. Det gør vi. Morsø Forsyning. Dit eget lokale forsyningsselskab. Besøg os på morsøforsyning.dk.
4: Lokal erhvervstelefoni med døgnvagt. Så er Cellfon et godt bud. Cellfon med base i Thisted løfter hver eneste dag telefoniløsninger for rigtig mange lokale virksomheder. Fra enmands til mange medarbejdere i flere afdelinger. Med et stærkt døgnbemandet supportteam og med Danmarks bedste dækning på mobilnettet, er vi klar til at hjælpe dig med jeres telefoniløsning. Se mere om os på cellfon.dk.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

I ain't had a rock in ages, det var Becky Hobbs. Nu skal øjnene endnu en gang rettes mod bluegrass-genren i USA, og det med en sang, der altså er en masse polemik omkring, da den skal indspilles. For Dolly Parton, der er dronning af countrymusikken, hun var ikke sådan at slå ud af kurs, da hun præsenterer ideen om, at hun vil lave en version af Muleskin & Blues. Men pladeselskabet med pladeselskabsdirektøren i front er ikke helt enige i, at det er en fantastisk idé. Både fordi, at teksten den er utrolig barsk, og på det her tidspunkt, der er den kun indsunget af mænd. Og som hun siger, er det en hindring for, at en kvinde kan synge sangen, hvis der bare bliver ændret en lille smule i teksten. Og så var argumenterne ikke ligefrem særlig holdbare længere. Dolly Parton har altid været god til at argumentere for sin sag. Så hun får sin vilje, så her er hendes version af Muleskin & Blues på Limfjordslager. Well,

Pladeselskabet var på ingen måde overbeviste om, at det var en god idé at udsende The Tractors albumet Baby Likes Rocket. Her var det titelnummer, du fik på Limfjords Læger. Og det var faktisk den, der kom til at bære hele albumet, som pladeselskabet havde en forventning om, at de ville holde skinnet på næsen omkring rent økonomisk, hvis det bare solgte omkring 50.000 eksemplarer. Og det gjorde det så rigtigt, faktisk mere end fire gange så mange eksemplarer, udelukkende på grund af sangen her, Baby Likes to Rocket, den fik du på Limfjords Læger. Lige om lidt til en sangerinde, der bliver født i Norge, men altså senere har bosat sig i det svenske og har lavet masser af forskellig countrymusik, og så var hun faktisk også den ene halvdel af Bobby Sox, da de i 1985 vinder det internationale Melodi Grand Prix med Lad det svinge. Elisabeth Andreasen spiller jeg for dig med Together igen, lige efter Highway 40 og I Don't Feel That Way Anymore. Well, you

En god gerning plejer sjældent at komme dårligt tilbage, og det gjorde den bestemt heller ikke for Elisabeth Andreasson. Together Again, en af mange sange, hun har fortolket fra Buck Owens. Og det er der faktisk en ganske særlig årsag til, for på et tidspunkt, da hun i 1980 taget den lange vej til USA for at indspille countrymusik, og der møder hun ingen ringere end Buck Owens personligt, som altså også er i pladestudiet. Og desværre så glemmer hans guitarist en ganske værdifuld guitar, som de senere på aftenen skal bruge til en koncert. Så Elisabeth Andreasson, hun viser altså snarrådighed og skynder sig at pakke den i hendes bil og forfølge turbussen, så han kan nå at få den inden koncerten samme aften, og det lykkedes hende. Og derfor så viser Buck Owens selvfølgelig også stor taknemmelighed for den gerning, hun har gjort ved at sige, fra nu af, der behøver du ikke min tilladelse til at lave mine sange. Den har du fået for livstid. Her var Together Again på Limfjords Læger. Lige om lidt ægteparret Johnny Cash og June Carter Cash, eller det vil sige, det er de på det her tidspunkt, men da de optræder med den første gang live, der er de ikke. Men alligevel så er der altså noget, der får publikum til at ane, at der er noget under opsejling. Hør, hvad det er lige efter John Denver og Thank God I'm a Country Boy. Will I-

Da de udsender sangen, der er de egentlig ikke kærester sådan officielt set. De var nemlig gift til anden side begge to. Og derfor så bruger de altså sangen her og den flirten, der også ligger i teksten, til at vise deres kærlighed på scenen. Også selvom det måske ikke var helt officielt endnu, det bliver det så året efter, hvor de også giver deres ja til hinanden, og så lever de lykkeligt til deres dages ende, som man siger i eventyrene. Det er sådan set også ved at være inden for country i den her omgang. Jeg hedder Lasse Stærdal. Jeg er så småt ved at finde ud af, hvad der skal med i programmet i næste uge, som du kan høre søndag fra 17 til 18, og så er det tirsdag aften fra 19 til 20, at du kan høre eller genhøre en time med countrymusik. Jeg mangler kun at præsentere dig for den tredje og sidste sang, jeg har hentet i bluegrass-genren, og det med en kunstner, der var bare 15 år gammel, da hun starter sin musikalske karriere. Og sangen her, det er faktisk også den, der er med til at sætte to streger under, at Alison Krauss ikke længere er et vidunderbarn, men er blevet voksen og kan stå på egne ben og lægge navn og øre til en masse ros. Sammen med Alison Krauss og Union Station, Every Time You Say Goodbye, siger jeg tak for nu, og tak fordi du lyttede med.

0: Limfjordslager.
1: Jeg hedder Jan. Jeg er en del af Ren Thy, naturligvis. Rengøring er ikke bare rengøring. Rengøringsmidler skal være produceret af planter. Det producerer vi nu til hele Thy og hele Danmark.
2: Hej, jeg hedder Anne-Sophie. Jeg kunne godt tænke mig at invitere dig indenfor i vores nye webshop. RenThyNaturligvis.dk.
1: Det kalder vi rengøring med god samvittighed.
3: Er du håndværker? Så kom til Davidsens håndværkermesse i Nykøbing Mors fredag den 12. juni fra kl. 8 til 15 med nogle af Danmarks bedste priser. Deltag også i konkurrencen om en spritny Mercedes-Benz Evito 112 og bilindretning fra Finderup. Alle med CVR-nummer kan deltage. Vi ses til håndværkermesse i Nykøbing Mors. Davidsen, vi løser det.
4: Så har du 5 års garanti?
5: Ja, eller 3.000 timers kørsel, hvad end der kommer først.
4: Gid jeg kunne få den garanti på min kone.
5: DCM Have Park Maskiner giver dig den nye, fuldt elektriske EcoLoader minilæser til priser fra 89.900, inklusiv hele 5 års eller 3.000 timers garanti.
4: Ja, det er lige godt tryghed på nordvesttysk.
5: Fås med eller uden kabine og løfter helt op til 1.800 kilo. Ring og book en demo på 25 78 52 48. DCM Have Park Maskiner i Fjerritslev.
6: Programmet præsenteres af Thisted Pejsecenter. Drømmer du om ægte pejsehygge eller nye brændeovn, så kig ind og søg inspiration på thistedpejsecenter.dk. Du lytter til Limfjordslager, din radio med dansktop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere dansktop, slager og oldies.

0: Limfjordslager.
1: Hos Krabbe Invest har vi nu fået Anders med på holdet. Så har vi endnu større erfaring med både el, hybrid, benzin og dieselbiler. Søger du ny bil, så finder Lasse, Anders og Lars bilen, der passer lige præcis til dine ønsker og behov. Krabbe Invest tilbyder også stor ekspertise inden for leasing og bilfinansiering med særdeles fordelagtige vilkår. Kom trygt i mål med Team Krabbe Invest. Et komplet bilhus, hvor god kundeservice er en ære for os.
0: Dette er Limfjordslager. Og nu tilbage til musikken.

kritisere, og we will, du folk, we no sær. Og det kan ske, fordi en tjære og spær. Så hvis nu I ikke kan med os, så er der en for at lade os være, så kan I blive der, ja.

i den indre by. Jeg sad og hang med næbet, for min pige havde fundet sig en ny. To gæster raflede syver, den ene han var fuld, den anden snød. Men jeg holdt bare kæft, og begge to var et par store kaffebrød. Jeg så om der sad hun, og jeg tænkte, må du har en chance der. Jeg startede med den gængse cigaretten, der på det, der vinder vejr. Det var ikke længe før, mig dame var tød op, og vi blev dus. Da barn lukkede, tog vi hjem til hende, slappede jeg fik.

Jeg vågnede næste dag, der var det buller i kasketten fra i går. Forsigtigt stod jeg op og fandt en flaske af med proppen, fik en tår. Jeg ordnede en bakke med det lækkert, sagde godmorgen og fik et smil. Vi spiste, mens vi sluede, og så kom det, hun var gift, han hed Emil. Den sad jo som den skulle, jeg var groggy og tog tælling helt til 10. Så tænkte jeg selvfølgelig, hvor en fan skulle sådan en dejlig tøs gå fri. Vi skilte, som vi mødtes, gode venner, tak for alt, og jeg stod af. Tog hyre på en brand,

0: Limfjordslager.
1: Lokal erhvervstelefoni med døgnvagt. Så er Cellfon et godt bud. Cellfon med base i Thisted løfter hver eneste dag telefoniløsninger for rigtig mange lokale virksomheder. Fra enmands til mange medarbejdere i flere afdelinger. Med et stærkt døgnbemandet supportteam og med Danmarks bedste dækning på mobilnettet, er vi klar til at hjælpe dig med jeres telefoniløsning. Se mere om os på cellfon.dk.
0: Du lytter til Limfjord Slager, din radio med dansktop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjord Slager kun koster 170 kr. Om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere dansktop, slager og oldies. Juanita came to me last night.

0: hen og købe sig et par.
1: Limfjordslager.
2: Sæsonen er i gang på Fur Camping, Restaurant Råkilde og Bed & Breakfast. Se mere på furcamping.dk. Her er du mere end velkommen.
3: Drømmer du om at læse til enten maskinmester, sygeplejerske, pædagog, pædagogisk assistent eller finansøkonom? Så kom til Åbent Hus på UCN og Martech i Thisted den 10. juni fra 16.30 til 18 og bliv klogere på de forskellige uddannelser.
1: Dette er Limfjordslager. Og nu tilbage til musikken.

0: Limfjordslager.
1: Glasgavulv, termoruder, altanglas, brusekabiner og spejle. Glasgavulv, det er klart.
2: Så er det igen tid til årets fedeste traktortræk på dyreskuepladsen i Thisted. Slædeteam Black Devil forsøger at holde traktorerne på banen igen i år. Husk hobbyborg for de mindste og kolde øl til de lidt større. Vi ses på dyreskuepladsen i Thisted denne lørdag. Se hele programmet Thy Landbrug Ungdom på Facebook.
3: Ny elcykel? Så er det HN Maskiner og Cykler. Vi har et kæmpe udvalg og rigtig god service, både før og efter købet. HN Maskiner og Cykler. Ballerumvej 104 i Thisted.
0: Du lytter til Limfjordslager. Din radio med dansktop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere dansktop, slager og oldies.

0: Limfjordslager.
1: Jeg hedder Jan. Jeg er en del af Ren Thy, naturligvis. Rengøring er ikke bare rengøring. Rengøringsmidler skal være produceret af planter. Det producerer vi nu til hele Thy og hele Danmark.
2: Hej, jeg hedder Anne-Sophie. Jeg kunne godt tænke mig at invitere dig indenfor i vores nye webshop. Renthynaturligvis.dk.
1: Det kalder vi rengøring med god samvittighed.
0: Dette er Limfjordslager. Og nu tilbage til musikken.

0: Limfjordslager.
1: Skal du have ny cykel eller scooter, så er det HN Maskiner og Cykler. Vi har områdets største udvalg og eget værksted. HN Maskiner og Cykler. Ballerumvej 104 i Thisted. Din fagmand i Thy og på Mors.
0: Du lytter til Limfjordslager. Din radio med danstop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere danstop, slager og oldies.

0: Limfjordslager.
1: Kom ind til Klokhuset Nykøbing. Vi har gaveideen til årets student. Et minde for livet.
2: Er du håndværker? Så kom til Davidsens håndværkermesse i Nykøbing Mors fredag den 12. juni fra kl. 8 til 15 med nogle af Danmarks bedste priser. Deltag også i konkurrencen om en spritny Mercedes-Benz Evito 112 og bilindretning fra Finderup. Alle med CVR-nummer kan deltage. Vi ses til håndværkermesse i Nykøbing Mors. Davidsen. Vi løser det.
3: Programmet præsenteres af Thisted Pejsecenter. Drømmer du om ægte pejsehygge eller ny brændeovn, så kig ind og søg inspiration på thistedpejsecenter.dk.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

0: Limfjordslager.
1: Så er det igen tid til årets fedeste traktortræk på dyreskuepladsen i Thisted. Slædeteam Black Devil forsøger at holde traktorerne på banen igen i år. Husk hobbyborg for de mindste og kolde øl til de lidt større. Vi ses på dyreskuepladsen i Thisted denne lørdag. Se hele programmet Thy Landbrug Ungdom på Facebook.
2: Så er du 5 års garanti?
3: Ja, eller 3.000 timers kørsel, hvad end der kommer først.
2: Gid jeg kunne få den garanti på min kone.
3: DCM Have Park Maskiner giver dig den nye, fuldt elektriske EcoLoader minilæsser til priser fra 89.900, inklusiv hele 5 års eller 3.000 timers garanti.
2: Ja, det er lige godt tryghed på nordvesttysk.
3: Fås med eller uden kabine og løfter helt op til 1.800 kilo. Ring og book en demo på 25 78 52 48. DCM Have Park Maskiner i Fjerritslev.
0: Du lytter til Limfjordslager, din radio med danstop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere danstop, slager og oldies.

0: Limfjordslager.
1: Glasgærulf. Autoruder, reparationer af stenslag og gratis lånebil. Glasgærulf, det er klart.
2: Er du håndværker? Så kom til Davidsens håndværkermesse i Nykøbing Mors fredag den 12. juni fra kl. 8 til 15 med nogle af Danmarks bedste priser. Deltag også i konkurrencen om en spritny Mercedes-Benz Evito 112 og bilindretning fra Finderup. Alle med CVR-nummer kan deltage. Vi ses til håndværkermesse i Nykøbing Mors. Davidsen. Vi løser det.
3: Drømmer du om at læse til enten maskinmester, sygeplejerske, pædagog, pædagogisk assistent eller finansøkonom? Så kom til Åbent Hus på UCN og Martech i Thisted den 10. juni fra 16.30 til 18 og bliv klogere på de forskellige uddannelser.
0: Dette er Limfjords Lærer. Og nu tilbage til musikken.

0: Limfjordslager.
1: Jeg hedder Jan. Jeg er en del af Ren Thy, naturligvis. Rengøring er ikke bare rengøring. Rengøringsmidler skal være produceret af planter. Det producerer vi nu til hele Thy og hele Danmark.
2: Hej, jeg hedder Anne-Sophie. Jeg kunne godt tænke mig at invitere dig indenfor i vores nye webshop. Renthynaturligvis.dk.
1: Det kalder vi rengøring med god samvittighed.
0: Du lytter til Limfjordslager, din radio med danstop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere danstop, slager og oldies.

0: Limfjordslager.
1: Programmet præsenteres af Thisted Pejsecenter. Drømmer du om ægte pejsehygge eller nye brændeovn, så kig ind og søg inspiration på thistedpejsecenter.dk.
0: Dette er Limfjordslager. Og nu tilbage til musikken.

kniete hin zu seinen Füßen und weinte und

Limfjords Slager er tilbage med Dansk Top, Slager og Oldies kl. 6. Hele natten kan du her på kanalen høre klassisk musik.

Limfjord Slager er tilbage med Dansk Top, Slager og Oldies kl. 6. Hele natten kan du her på kanalen høre klassisk musik.